0: 2つください。
1: ドレッシングはフレンチかレモンかごまになりますが。
0: 2つください。
1: ドレッシングはフレンチかレモンかごまになりますが。
0: 2つください。
1: ドレッシングはフレンチかレモンかごまになりますが。
0: 2つください。
1: ドレッシングはフレンチかレモンかごまになりますが。
0: 2つください。
1: ドレッシングはフレンチかレモンかごまになりますが。